Et consilium meum est cum bibulis. Et insecta teci voluntas mea est. Et qui mari me quesi erit in taberna post vesperam nudus egredietur. Et sic denudatus veste